0: yok wa di boni ye ni ewrade woni se menibi
1: ayiyo amami
0: ano penya minni muti bia wo nemu ya minni ma penisi a wo fam ka wa kuma to wo ye mate na ma woni na wo rai so ne twentwe ne se ne nase de nara
1: awu na ye mre
0: obra wo bra na enka hoda
1: enke
0: ko so aye ne wo yo
1: ayiyo
0: je o mani pa di ye no mani pa kona ni mu no
1: santi
0: do be pa ni wo ni pa ni wase ni suo no
1: yesu mami
0: wo ya fas menina ya tinenina.